di wone yoon wa gaayi jàlli pomb ndax ku mënul ndox te taxaw fa tan ba lii pakki ñu jàlli la fab sa yen ba xam leen ne gaaye.

0: Serigne Touba neena na ngay seet fo tollu li la war sa digënté ak nit ñi te bañ di seet li war nit ñi ci yow.
1: Touba Mondou bi duna wërëngël këpp.